noća dobra moja, zlo je isto druga ambalaža. Moramo ostaviti svet ovako tužan, ružan i lažan. Idemo ća dušo moja,

Mario voleva prestare. Sa che trago era smise dva puti in da posice. Nema točne krivo, nema točne krivo, nema istine laž, nema dobro i zlo. Ti po osjećaju, sam ti po osjećaju. Sada idi i griješi. Sada idi i griješi, veseli se i plaći, smij se. Ne slušaj nikoga, pričat će ti bajke. Stavit riječi usta, dijelo u ruke, ne vjeruj im ništa. Idi punog srca prema zvijeri, samo monte. Mario voli oprezna.

u meni se neprestano otvaraju nove daljine, ne vidim njihove divice. Što se više odmećem da ih upoznam, veća ću prostranstva unatrag morati da prevalim. Ne bismo li se opet sreli, a znaš da imam srce psa.

odabrat ću jednako. Kad ti se vratim, makar između mojega i tvojega sveta. Okopnio poput promrzlog francuskog.